0: общите усилия на всички преподаватели, а и на студентите, дейностите в факултета стават все повече и нашите студенти все по-активни. Преди две години успяхме да установим с общи усилия и Асоциация на студентите медици в Склон Бургас, което позволи да има вече и разменни програми, не само на национално, но и на международно ниво. Тази година в факултета вече има и чужди студенти. Нещо, което е изключително важно, както за това да обогатяваме програмата на факултета, но и дава шанс пък нашите студенти да имат така по-различен поглед, да имат шанса за разменни програми, да имат все по-широк мироглед като бъдещи медици, завършали в град Бургас. Това, което, с което наистина се гордя и съм щастлив, е, че всъщност благодарение на общите усилия на факултета, общината и на всички свързани с развитието на факултета хора, е, че всъщност образованието в района на град Бургас е, може би, най-важната крачка и най-важното средство за повишаване на здравната грижа за гражданите на Бургас. Защото пътя да имаме лекари, които да са завършили тук на местно ниво, да са конкретно ангажирани към здравето на техните съграждани, е най-правилният път. Това от една страна поставя много изпитания. Аз виждам, че нашите студенти са доста така притеснени, амбицирани да докажат, че наистина умеят, наистина знаят, което пък към нас преподавателите поставя така по-високи изисквания, да бъдем доста по-активни в даването на знания, в тяхното обучение, а и доста по-взискателни.
1: А има ли къде да практикуват тези млади хора, тези студенти? Миналата седмица разговаряхме с ректора професор Бозов и той ми каза, че нашите студенти от медицинския факултет вече практикуват. При вас така ли е с вашите студенти?
0: Абсолютно е така. Мога да кажа, че клиничните бази на територията на град Бургас предлагат достатъчно добри условия за практикуване на една съвременна, модерна медицина. Това, което трябва да знаем, е, че всъщност Бургаския регион е регион, който има до каква степен да сме длъжници, защото всъщност има изоставане до някъде в здравната грижа и именно медицинския факултет и кадрите, които ще влязат оттам, сигурно ще са от полза. А от друга страна има достатъчно клинични бази с съвременна апаратура, които позволяват пък студентите, бъдещите стажант-лекари и бъдещите специализанти да бъдат обучавани на най-съвременните техники в областта на медицината. Знаете, че медицината е една постоянно развиваща се наука и изкуство, която изисква от една страна да голяма инвестиция по отношение на оборудване и материална база и една огромна инвестиция по отношение на обучение на медицинския персонал. Считам, че огромният капитал са точно хората в областта на здравето и здравеопазването.
1: Да, голямата ценност и най-голям ресурс са човека и тези млади хора дано да намерят своето развитие и своята реализация. Сега вие казахте, че имате две специалности. Едната е кардиолог, другата е ангиология. Ако за специалността кардиолог хората или нашите зрители са чували нещо, аз се съмнявам, че доста хора знаят нещо за ангиологията. Бихте ли пояснили малко повече за зрителите? Какво точно означава това? Какви пациенти идват тук, с какви оплаквания? Как да се знаят тези неща?
0: Ще започна с все пак с познатата специалност кардиология и ще спомена, че аз съм експерт в областта на ехокардиографията, което означава, че работим и владеем всички съвременни техники, като почнете от най-модерните ехографски методи за изследване, с деформационни индекси, с обстойно изследване на клапките на сърцето. Председател съм на работна група към Дружество на кардиолозите в България по клапна патология. В тази връзка ще обявя, че юни месец ще има един национален конгрес, който умишлено решихме да бъде в Бургас, който е посветен на екокардиографската и като цяло образната диагностика в областта на кардиологията, като част от така Асоциацията по неинвазивна образна диагностика, на която съм член. По отношение на ангиологията, всъщност това е една сравнително млада специалност. Доста малко специалисти сме в България, още по-малко сме комбинацията кардиология и ангиология. Ще обясним първо какво представлява ангиологията и след това ще кажа защо е много важно двете специалности да вървят ръка за ръка. Ангиологията изучава тя наука за съдовете. От една страна това са артериалните съдове, като основно там се занимаваме с атеросклеротичните промени. Т.е. ранна диагностика, откриване на плаки по съдовете преди да е настъпило запушването, което пък е еквивалента на инсулта, инфаркта или на периферно съдовата болест. В България, за съжаление, тези болести са изключително млади, т.е. засегнатите пациенти са на ранна възраст и ранната диагностика е изключително важна. А това се случва чрез клиничен преглед, чрез ехо-доплерова оценка, която е неболезнен, неинвазивен начин за оценка, апарата за кое е оборудван с сонди и с подобни така уреди. Ангиологията се занимава и с венозната патология. Тоест, това са нашите съдове, които е възможно да имат запушвания и тромбози, които пък от своя страна да ангажират белия дроб, сърцето и дори да бъдат живото заплашващи. Това са запушванията на съдове на белия дроб, на съответно съдове на долни крайници и така нататък. Отново ангиологията има какво да направи, както по отношение на диагностиката, така и на терапията на тези жизненно важни системи и живото заплашващи заболявания. От друга страна, всички знаете за разширените вени, знаете за отоците по краката, много хора ми подценяват, казвайки, да, подути са ми краката, но какво от това? Това подуване всъщност може да означава, че там има задръжка на венозна кръв. Тази задръжка може да възпали венозната стена и да предизвика образуване на тромби. Взети заедно кардиологията и ангиологията правят една сърдечно-съдова оценка изключително комплексна. Тоест комплексна както по отношение на профилактиката, т.е. да открием на време преди да се е появило заболяването, така и по отношение на лечението. Защото ще ви дам пример. Тук често откривам пациенти, които са преживяли инфаркти. Излекуване до някъде, отворена е артерията, която е била виновна. Започнали сме тежка терапия за холестерол, за високо кръвно налягане и така нататък. Но правя доплерово изследване. Това е с ехограф изследване на сънните артерии. И откривам, че има критично стеснение на сънната артерия, още преди да настъпи нефаталния или дори фатален инсулт при нашия пациент. 70% от инсултите се дължат на стеснение и запушвания на артериите на сънните артерии. Така че в комбинация на двете специалности са изключително така допълващи се и са изключително важни за профилактиката на значимите сърдечно-съдови заболявания в България.
1: Да, това, което казахте, е много интересно и много полезно, надявам се, за нашите зрители. Какво ви съветвате? По-чести прегледи ли да правят? Какво трябва да правят нашите зрители?
0: Съветите могат да бъдат безкрайни.
1: Да.
0: И всеки един от тях е изключително важен за България. Защото знаем, че в България нашия пациент обича да ходи на лекар, когато вече положението е крайно лошо. Изчакването в повечето случаи не е добър съветник. Колкото по-рано пациента е при своя лекар, толкова по-добре. Аз винаги така се изправям на ногти, когато чуя, че пациентът 50 години не е бил на лекар. Нещо, с което някои от нашите пациенти се гордеят и хвалят. Профилактичните прегледи, дори без да имате оплакване, са изключително важни. Ако пациента няма никакво сърдечно-съдово заболяване, веднъж на 2 години поне, нека да пусне кръвни изследвания, нека да посети своя общо практикуващ лекар. Ако той има някакво съмнение, ще го насочи към съответния специалист. За пациенти, които имат високо кръвно налягане, имат висок холестерол, без да са преживели инцидент, посещението на лекар трябва да бъде поне веднъж в годината. Случва се тук да идват пациенти след 2 години, след като съм ги преглеждал, и да казват, ама доктор, аз се чувствам добре и затова не идвам на лекар. Това не е правилната тактика. Профилактиката е нещо, което не само, че спасява човешки животи, не само, че спасява изключително много пари за лекуване на осложненията на нашата и без това така сложна здравна система, но определено това е и основната мисия и основният приоритет на развитите в това отношение страни и се надявам България скоро да се обърне към същото нещо. Тази тенденция, която наблюдавам в последно време, е, че по-младите хора започват да търсят активна профилактика. При мен идват млади хора, които са разбрали, че имат висок холестерол. Интересува ли дали мога да ги оценя неинвазивно, да видя дали имат плаки по съдовете, да направим кардиограма, да видим екографски сърцето, дали е добре. Разпитвам ги за типичните оплаквания. Ако имате стягане в гърдите на широка площ, ако започвате да се уморявате повече, отколкото в последно време, ако ви болят краката на определено разстояние и изминаване, и след това трябва да починете минута-две и отново да тръгнете и отново ви заболят краката. Това може да се белези на периферно съдова болест, може да се белези на сърдечна недостатъчност с умората или на проблем с артериите на сърцето, с типичната гръбна болка.
1: Да, профилактиката е много важно нещо и добре е, че младите хора го правят. Да най-по-възрастните да започнат да правят. Наистина трябва здравна култура. Вероятно много хора си задават и други въпроси. Например, може ли да има атеросклероза без холестерол? Има ли генно обременени с хиперхолестерол?
0: Вие казахте за здравното образование и култура. Тук ще вместе, че нашите студенти полагат изключително много усилия и чрез доброволен труд всъщност провеждат много кампании, които са свързани с точно здравно просвещение на населението. Така че вярвам, че факултета с неговите активни членове ще допринесе и в тази посока. По отношение на атеросклерозата, това, което се знае, е, че натрупване на плаки не може да има без холестерол. Беше дадена Нобелова награда за това, че лошия холестерол или холестерол с ниска плътност, когато бъде оксигениран, окислен, той се натрупва в ядрото на плаките. Но само холестерола не е достатъчен, за да има атеросклеротична плака. Необходимо е да има увреждане на съдовата стена. Това увреждане може да се случи с високо кръвно налягане, ред други активни радикали, с стрес, който също не е за подценяване. Последните 2 години беше въведен като сърдечно-съдов рисков фактор, забележете, замърсяването на въздуха. Нещо, което, за съжаление, в България в много региони е изключителен рисков фактор. Тук ще спомена, че пак преди около 2 години България, като цяло целия източен блок, беше изнесен като регион с висок сърдечно-съдов риск. И ще направя следното сравнение. Вече имаме различни таблици за оценка на риска, които са различни. Примерно, ако аз съм роден в България, съм над 40 години и имам лека хипертония, ще попадна директно в умерения сърдечно-съдов риск. Ако съм роден във Франция, съм французин, имам същия рисков профил, моят риск ще бъде нисък. Ред фактори. Замърсяване на въздух, диета, начин на живота, физическа активност и така нататък. Така че в графата профилактика и промоция, т.е. активно обяснение на всеки наш гражданин, кой е добрият начин да се грижи сам за собственото си здраве, преди то да бъде разрушено, е изключително важно.
1: Да, говорихме до тук за високото кръвно налягане, за хипертонията. Кардиологията занимава ли се обаче с ниското кръвно налягане, с анемия, хронични и такива проблеми? Тя, какво ще ви посъветвате?
0: Ще кажа само, че сърцето е орган, който има касателство към всички други системи. Преди малко тук при мен беше колега ендокринолог, с която си говорихме, че всъщност често попадат при мен и пациенти, които имат някаква щитовидна патология. Щитовидната жлеза е диригента на обмяната на процесите в организма. И когато има хормонален дисбаланс, е възможно да се появи сърцебиене, да се появи по-бърз, по-бавен пулс, възможно е да кръвното да започне да играе нагоре-надолу. Понякога ниското кръвно може да има различни измерения и да бъде белег на различни заболявания. При запушване на артерия на ръцете е възможно фалшиво да се измерва по-ниско налягане, отколкото реално е то. Особено ако забележите разлика в кръвното между лява и дясна ръка и тази разлика е над 20 мм живак, то е необходимо да се обърнете към лекар, защото е възможно да имате проблем с артерията. Ниското кръвно понякога може да бъде белег на нарушена функция на сърцето. Тогава задължително се изисква консултация с кардиолог. При младите хора, без сърдечно-съдово заболяване, ниското кръвно може да бъде нормално. И най-приятната част от терапията тогава е спортуването и добрата хидратация. Във всички други случаи е необходимо човек да се обърне към специалист и да бъде потърсена причината за ниското кръвно.
1: Да, къде могат да ви намерят хората, които се интересуват от тези въпроси? Работите и в София, идвате и в Бургас, четете лекции на студенти, преглеждате пациенти. Къде могат да ви намерят, да кажем, на нашите зрители?
0: В интернет платформите, в които може да се запишат часове. И Бургас е едно място, където консултирам, мога да го кажа. Това е 4Life медицински център, където заедно с колеги от различни специалности правим така една доста комплексна оценка. За щастие вече разполагаме с съвременна апаратура, с която можем да оценим както сърцето, така и съдовете на нашите пациенти.
1: Разкажете нещо за вашата пациентска организация, в която участвате. Тя провежда също различни прегледи, консултации.
0: Всъщност, това, което създадохме, е Българска асоциация по промоция и превенция на здравето. И тя е лекарска организация, която обаче е насочена към пациенти. Т.е. всяка наша дейност, свързана с лекции, с форуми, с различни материали, свързани с както брошури, онлайн информации и така нататък, тя е адресирана единствено и само към пациентите. Това, което успяхме да организираме последно, това е едно обучение за пациенти с сърдечна недостатъчност. Пациентите с сърдечна недостатъчност, това са хора, чиято функция на сърцето е намалена и те не могат да извършват дори ежедневните си задължения, не могат да работят, някои от тях не могат да се самообслужват. За съжаление, тези пациенти са доста изолирани в обществото, те се стоят по домовете, в тежест са не само на тях самите, но и на близките. И в България до някъде тези пациенти са наказани, вместо да бъдат опитвани да бъдат по някакъв начин рехабилитирани. И това, което ние направихме, е едно обучение на пациенти и техните близки. Какво представлява тяхното състояние.

0: Имаше едно предаване, което сме гледали за едно момче. Едно момче, което търси своя спасител. Също и за благотворителност става въпрос и за такива неща. Предвиждате ли вие, правите ли такива опити, в тази насока работи ли се?
1: Аз считам, че лекарят трябва да бъде социално ангажиран. Тоест, нашето съсловие би трябвало да бъде пример в обществото. И така, освен така, социалната си позиция, един лекар трябва да отделя част от времето си за благотворителност. Заедно с мои приятели, моторджи, понеже това не се представих, че съм моторист. Успяваме почти всяка зима, последните години, да раздаваме безплатни топли обяди. Като всичко се организира на доброволни начала, благодарение на спонсорство на част от участниците, успяваме да осигурим над 3330 обяда в рамките на 4 месеца, вече трета поредна зима. Това, което сте гледали като предаване, беше нещо, на което никой от нас не иска, но не е и застрахован да не се натъкне. Един прекрасен човек, който беше катастрофирал на магистралата, за нещастие така доста тежко ранен, и първите минути бяха изключително важни. По някакво стечение на обстоятелствата се оказах на това място. Това момче успя да се възстанови, след 5 години ме откри и вече сме добри приятели, като той е активен човек, въпреки че след травматична ампутация. Един от националите ми обаче е и гордост за спортист, баскетбол в инвалидни колички, вече се състезава не само в България, но и в чужбина. Така че това е нещо, което е много, много радостно. Журналистката, която ни свърза всъщност с нощи, буквално беше наградена за спортен журнализъм в млада възраст за цял свят, нещо, което е добрата новина. Така че добрите примери са важни да се показват, за да ни стимулират ние да се опитваме да вървим напред, не само като лекари, но и като граждани. И аз съм щастлив, че доста от нашите студенти участват и в благотворителни кампании, събират се средства за деца, за хора в неравностойно положение. Сигурно сте чували за мартиничките, които се изработват и се продават с благотворителна цел. Така че доброто според мен е заразно и то трябва да следва като лавина.
0: Похвално е това, което правите. Впечатлена съм от вашето доброборство. Надявам се да продължавате все така. Благодаря ви за този разговор. Смятам, че беше интересен за нашите зрители.
1: Благодаря също и съм щастлив, че на местна територия в Бургас ще продължаваме да вървим напред.
0: Много успехи ви пожелавам.
1: Благодаря ви.

Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Шест часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

Yeah, dip trap, the Fantasia.

0: Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music. Baby,

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: За любимите рецепти попитай мама, а за мечтаната кухня експертите в IKEA Delta Planet Mall. Запази час за консултации и проектиране на IKEA BG и получи безплатен проект и монтаж при покупка на кухня метод за над 1000 евро с 25 години гаранция. Само до 30 септември. IKEA. По-добър живот заедно.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
3: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Радио Майя. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Майя.
3: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Радио Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки дълничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Здравейте и добро утро, 8:20, последният ден на месец август, 243-я ден в годината, или това е 31 август, 122 дни остават до края на 2026-та. Здравейте, в понеделник ще бъдем заедно до обяд с много музика и настроение. Днес синоптиците казват, че температурите ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието слънчево с температури 27-30, морската вода 25-26, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, днес слънцето залязва в 20 часа и 3 минути, продължителността на деня е 13 часа и 13 минути. Рано сутринта не мога да кажа, че е топло, но пък приятно време, все пак за края на август. Знаете, че от утре, като сложим ъръто в месеца, вече ще има и малко по-ниски температури. 19 са градусите в Бургас и във Варна, 18 в района на Шумен. Петдневната прогноза за времето е с предимно слънчево време до четвърта, когато на много места ще бъде облачно и ще превали и прегърми в петък. Времето обаче ще се поуправи в събота и в неделя, 5 и 6 септември. Температурите ще се повишат и на много места отново ще минават 30-35 градуса като максимални. 14-дневната прогноза е такава, че до краят на другата седмица, всъщност дори по другата седмица, температури около 27 до 30 градуса през деня, което наистина е доста приятно. Сега е време за музика, пускам рекламите и ви оставам в компанията на Еруба. Ще чуваме Сакнуел, М4S, Каролина Маркес, както и Switch Disco и, разбира се, пожеланията за един хубав и успешен понеделник. Добро утро, морско утро започна.
3: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
4: Прах, петна и натоварено ежедневие.
5: Почисти дома с Полифреш.
4: Офисът трябва да блести.
5: Почисти офиса с Полифреш.
4: Мръсни или прашни стъкла.
5: Почисти стъклата с Полифреш.
4: Килимът има нужда от освежаване.
5: Изпари килима с Полифреш.
4: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
6: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
7: Факт!
6: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
7: Басейни?
6: Да.
7: Спа?
6: Да.
7: Коктейли?
6: Повече от достатъчно.
7: Масажи?
6: Повече от релаксиращи.
7: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
6: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
7: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
6: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
8: Улови вълната на лятото.
9: Забрави за хемороидите.
8: Убеди се и запиши час за консултация.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
8: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
10: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
11: Истинското удоволствие не започва в магазина, то започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
12: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Parkmart.bg. Добрият вкус вече има адрес.
13: За любимите рецепти попитай мама, а за мечтаната кухня експертите в IKEA Delta Planet Mall. Запази час за консултации и проектиране на IKEA BG и получи безплатен проект и монтаж при покупка на кухня метод за над 1000 евро с 25 години гаранция. Само до 30 септември. IKEA. По-добър живот заедно.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Pleasure Ground.
1: Морско утро продължава.
2: 8.40 или 9 без 20 в понеделник. Това е Морско утро в последния ден на месец август. Сега към датите, които всъщност събитията на днешната дата, които са случили преди години. Започваме с 1897, когато Томас Едисън патентова кинетоскопа, или това е първият кинопроектор. Томас Едисън е американски изобретател, създал много важни устройства. На днешния ден е основан нидерландския футболен отбор PSV Eindhoven през далечната 1913 година. През 1957 Малайзия обявява своята независимост от Великобритания, а на днешния ден през 1991 Киргизстан обявява независимост от Съветския съюз. Киргизстан, която вече е официално наричана Киргизска република или Киргизия, е държава в Средна Азия. На днешния ден, през 1995 година, избухват първите взривове от поредицата терористични бомбени атентати срещу жилищни блокове в Русия. Има интересни рожденици, има интересни новини. Сега няколко рожденика след това част от новините. На днешния ден е роден българският футболист Любослав Пенев, който празнува своя 60-ти рожден ден. Също така на днешния ден е родена Ваня Щерева, българска актриса, певица и писателка, както и бившият испански футболист и вратар Пепе Рейна. Сега към събитията от последните часове. 903 жертви и над 4200 изчезнали след наводненията в Непал. 7 души са ранени при жесток битов конфликт в Германия. Също така от последните часове, от така наречените последни новини, 19-годишната Цвета Георгиева е новата мис Варна, а КЕВР ще определи цената на природния газ за месец септември. Реклама, след което още от добрата музика до 9, когато са първите новини по Радио Мая.
3: Фирма Уиткол, производител на вентилационни и климатични системи.
4: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
3: Уиткол изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
4: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
3: Фирма Уиткол. Проектираме,
4: изграждаме
3: и монтираме вашите идеи.
5: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
6: Излизаме от рано, всички с надежда.
7: Е ти ко чака за комшията да наглежда?
6: Има едни шетът, само да ги хвана.
7: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
8: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
6: Алармата се включи.
7: Махлата е на крак.
6: След 2 минути дойде
7: сота на Спартак.
6: А, така. Много добре.
7: Сот, Спартак, винаги на крак.
9: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
10: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
11: Жега през лятото, студ през зимата.
0: Искате комфорт без компромис?
5: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
0: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
11: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
12: Дио – първата пекарна за специално кафе в град Варна. Ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио. Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
11: Вие слушате Радио Майя.

0: Чуйте Радио Мая. Чуйте музиката. Мая. Отново 103 пъти повече музика.
1: От всяка друга станция.
0: Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
2: Здравейте с новините на Радио Мая. Заселени проверки на Националната агенция по приходите в Черноморието установяват нарушения при издаването на касови бележки. Инспекторите използват и метода Таенкент, за да проверят дали търговците отчитат коректно продажбите. Само за 3 дни служители на Бургас и по Южното Черноморие са проверили 35 търговски обекта, установени са 12 нарушения. Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да обяви днес окончателната цена на природния газ за септември. Булгаргаз първоначално днес е предложение за увеличение от 4,7% спрямо август. Впоследствие дружеството актуализира разчетите и поиска по-висока цена с 5,5% над настоящата. Ако КЕВР подобри последното предложение, природния газ ще поскъпне от малко над 39 евро до 41,6 евро за мегават час през месец септември. Пред посолството на Република Северна Македония в София ще се проведе протест в защита на Ива Михайлова и правото и на спешно лечение в България. Организатор е Организатор на проявата е неправителствената организация Фондация Македония. Протестът е насочен за 12 часа днес, когато е поредното заседание по делото срещу Михайлова. На 6 юли основният съд в Кочани започна делото срещу жената, която е обвинена в престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата. Тя има българско гражданство, а в катастрофата станала в началото на октомври има загинал човек, няколко души, включително тя самата са пострадали. Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, което ни позволява да се лекува в България, една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите. В овладяването на огнената стихия в Рила се включват пожарникари, горски служители и доброволци. Продължава гасенето на огъня високо в местността над Рилския манастир. Интересен факт е, че доброволческа противопожарна служба Fire Brigade използва дрон. Летателното средство е снабден с кофа от 80 литра. Така е през вчерашния ден. Дронът е пренесъл и хвърлил към тон и половина вода. Това се оказва първата ситуация у нас, при която дрон влиза в борбата с горските пожари. От 1 септември от бюджета на Здравната каса ще бъдат заплащани две нови клинични пътеки за лечение на микроинсулти и на пикочополови инфекции. Това е заложено в проекта на новия национален рамков договор за медицински дейности, който ще действа от началото на септември до края на 2028 година, но все още не е одобрен от надзорния съвет на касата заради отложеното заседание на съвета в петък. След седмици без преки удари между Съединените щати и Иран, напрежението отново рязко се повиши. Американските сили атакуваха две ирански ракетни установки на остров Ларак в Ормуйския проток. Според Вашингтон, те са били подготвени за изстрелване на ракети с морски мини. Техран отвърна с балистични ракети по две американски военни бази в Йордания. Йорданската армия съобщи, че е прихванала 8 ракети и не се съобщава за сериозни щети. При американски удари има убити и ранени военнослужащи и цивилни, заяви Иран. Революционните гвардейци предупредиха за ответен отговор. Украина се подготвя за по-нататъчни преговори с представители на президента на САЩ Доналд Тръмп, заяви с нощи украинския президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ. Имаме важни срещи, заедно с екипа ни се подготвяме за нови контакти с пратениците на президента на САЩ. Правим всичко възможно да гарантираме, че войната няма да остане единствения вариант за това, което предстои. Според Зеленски е важно, че Америка споделя много от нашите възгледи относно ситуацията както на фронта, така и по отношенията на ударите. Вейпове, близалки, гумени бомбони с наркотични вещества, това предупреди заместник директор на агенция Митница Стефан Бакалов. От думите му стана ясно, че са идентифицирани повече от 1000 пратки чрез новия софтуер Дракула. На следващото място митниците следят и друг тип график на наркотици през границите чрез използване на дронове, мини подводници или торпеда. Според него проблемът с употребата на фентанил е сериозен проблем в последно време. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
2: Четирикратният шампион Новак Джокович отпадна сензационно в първият кръг на откритото първенство на САЩ след поражение в 5 сета в маратон от аржентинеца Мариано Навоне. Поставеният под номер 4 в схемата сърбин прекара повече от 4 часа на Артър Аш Стейдиъм, но физическото изтощение и агресивната игра на съперника доведоха до крайното 6-7-7-5-6-4-2-6-1-6. Това е исторически момент в световния тенис, тъй като 24-кратният носител на титли от шлема допуска подобно ранно отпадане за първи път от цели 20 години, прекъсвайки серия от 78 поредни победи на старта на големите турнири. Така станахме свидетели на първата голяма сензация в Нью-Йорк на тази годишното издание на турнира. Първата ракета на България Григор Димитров стартира днес похода си в основната схема на открито първенство на САЩ в бой срещу австралийския представител Алексей Попирин. Роденият тенисист си заслужи позицията, след като премина успешно през цялото сито на квалификациите, като елиминира Лоренцо Джустино, Тимофей Скатов и Ото Виртанен. Следващото присъствие в Нью-Йорк е 130-ят в световната ранглиста на ATP, като двубоят ще започне някъде около полунощ.
0: Радио Майя. Времето.
2: Слънчево и хубаво време за понеделник. Температури на въздуха до 30 градуса по Черноморието, на морската вода 25-26 градуса. Ще духа и слаб североизточен вятър.
3: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това е Морско утро 9.23. Здравейте на всички. Оказва се, че има и нещо много интересно, което се случва в Тилбург, който за 3 дни се превърна в световна столица на червено косте, след като хора от десетки държави пристигнаха в нидерландския град за 21-то издание на така наречен Red Hat Days. Фестивалът се провери от 28 до 30 август и събра естествено рижи участници, техните семейства и много посетители. Центъра на събитията беше паркът Spool Park, където програмата включваше фотосесии, музика, творчески занимания, спорт и срещи между хора от различни части на света. Организаторите определят правилата като най-големия международен фестивал, посветен на естествено червената коса. Историята на Red Hat Days започва през 2005-та, почти на шега е без план за международен форум. Нидерландският художник Барт Раувенхорст подготвил изложба в Астен и публикувал обява, с която търсил 15 чернокоси модели за своя проект. Вместо очакваните кандидати се появили 150 души. Художник решил да събере всички в обща снимка. Участниците харесали срещата толкова силно, че поискали тя да се повтори. На следващото издание вече били 500 души, като през 2013 са събрали над 1600 души, което е световен рекорд за Гинес за най-голямо подобно събиране. Изданието през 2026 година отново запази традициите всички естествено чернокоси да събират на голяма неделна фотография, като за тази година организаторите избраха бордото за тематичен цвят на облеклото, а срещата беше за 13 часа вчера. Фестивал неотдавна не се ограничава до любопитство към цвета на косата. Организаторите го представят като място за общуване, приемане и среща между хора, които често са били забелязвани именно заради външния си вид. В програмата влизат фотографски проекти, арт инициативи, музикални изпълнения и активни за семейства, а присъствието ни изисква посетителят да е червенокос, което със сигурност поставя наистина една много интересна нотка. И Red Hat Days продължава вече с поредното си 21-во издание. Очаква се 22-то до година по това време. Реклама, след което продължаваме с Тайни Темпа и Реджи.
0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
2: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
2: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
2: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
3: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
3: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: Улови вълната на лятото.
5: Забрави за хемороидите.
4: Обади се и запиши час за консултация.
5: Телефон 0700 119 19 или през сайта на OnClinic.bg.
4: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic.
5: Или през сайта на OnClinic.bg.
4: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив.

0: Градина. Мястото, където традицията среща удоволствието. Насладете се на прохладната лятна градина, където всяка вечер се вие весело хоро под звездите. Опитайте нашата възрожденска кухня с автентични български вкусове. Чуйте жива музика с оркестър Бисери и се потопете в магията на танците върху огън. Всичко това на добри цени. Иванчов хан. Изживейте българското. Телефон 052-363-730.
1: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
2: Радио Майя, телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
1: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
2: Здравейте, варненци! Търсите вкусна храна на достъпни цени, уютна атмосфера, приятна музика от диджей и прекрасна морска гледка. Ресторант Златен век ви очаква на първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно до морския бряг. Празнувайте при нас рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети и юбилеи. А след 15 септември ви очаква и безплатен паркинг за нашите гости. Ресторант Златен век работи целогодишно. Резервирайте на 0898-376-430. Ресторант Златен век работи целогодишно.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
5: Телефон във Варна 607-607.
4: Интерлогистика. Вашите куриери.
6: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
7: Защо?
6: Токчета ли да обуваме?
7: На дискотека ли ще ходим?
8: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
9: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
10: Искаш нови мебели сега?
11: Модулна кухня или кухня по проект?
10: Електроуреди за вграждане?
11: Мебели за детска спалня и антре?
10: Матраци център?
11: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
10: И да не забравим ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
11: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
12: Вие слушате
13: най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Мая. Спешна среща с премиера Румен Радев и здравен министър Кати Ивкова заради реформите в здравеопазването искат 5 пациентски организации. Общата позиция на организациите е, че реформите не трябва да се разглеждат като отдел на административни действия през целия път на пациента от профилактиката и диагностиката до лечението, медицинската експертиза, рехабилитацията и последващата грижа. Писмото е подписано от Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването, Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания, Приятели, Националния алианс на хората с редки болести България, Сдружението за развитие на българското здравеопазване и Фондация 1 от 8. Организациите настояват срещата да се проведе в най-кратък срок и се поставят 4 основни теми. Партия Български социал-демократи ще проведе срещи с 9 кандидати за президент на Република България за мандат 2027-2032. Решението беше взето вчера по време на втората сесия на Националния комитет на формацията в София. По време на заседанието генералният секретар на партията обяви резултати от вътрешна анкета, проверена между 1 и 26 август тази година. Допитването първоначално е обхванало 10 претенденти за поста. Стана ясно, че Мария Добрева оттегля своята кандидатура за предстоящите президентски избори през 2026. Продължава борбата с пожара в Рила планина над Кирилова поляна. До мястото на пожара отново има екипи на Рилската света обител, природен парк Рилски манастир, противопожарни екипи от дирекциите на пожарните в Кюстендил и Рил. Мястото първоначално ще бъде поручено с дрон на пожарната, след което ще бъдат предприети и последващи действия. Пожарът е в недостъпен район, но няма опасност да охване горски фонд. Той възникна вчера на 1 км от местността Кирилова поляна. Заловиха 32-годишен шофьор с над 3 промила алкохол в Шкорпиловци. Той е хванат на 29 август на плажната алея. Тестът му отчел 3,04 промила. Мъжът ѝ е дал кръв. Водачът е задържан. По случая се води разследване. Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да обяви днес окончателната цена на природния газ за септември. Оказа се, че общественият доставчик внася предложение за по-висока цена с 5,5%. А ако КЕВР одобри последното предложение, природния газ ще поскъпне до 41,6 евро за мегават час през месец септември. Повече от 1600 основни потребителски стоки са с намалени цени от днес в Гърция, като част от правителствената инициатива за справяне с кризата с разходите за живот чрез целеви споразумения с доставчици. Социологическите проучвания неизменно показват, че инфлацията, включително повишаването на цените на храните и други стоки от първа необходимост, както и на наймите и услугите, е сред основните притеснения на гърците. Новата инициатива обхваща храни и стоки за ежедневна употреба, както и ученически пособия в началото на учебната година в следващия месец. Премиерът Кириакос Мицотакис, който до година ще се бори за преизбиране, заяви на 30 август, че програмата ще доведе до намаляване на цените с между 5 и 7% през следващите от 2 до 4 месеца. Най-малко 7 души бяха ранени с нощи при жесток битов конфликт в Хесиш Олдендорф, югозападно от Хановер, северната част на Германия. Информацията на агенция ДПА, според очевидци, жертвите са получили прободни и огнестрелни рани, а няколко души са били прегазани от автомобили. Нападателите избягали от място на случая, но по-късно през деня полицаите успели да задържат двама заподозрени. Полицията смята, че заподозрените имат връзка с жертвите. Обстоятелствата все още се разследват. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Волейболистките от националния отбор на България ще изиграят днес своя матч от 8 на финалите на Евроволей 2026. Воденият от Марчело Абонданца тим ще излезе срещу олимпийския световен шампион Италия. Срещата е тази вечер от 17 часа българско време в залата на изложбения център Павилион Пи в Брно, Чехия. Лъвиците стигнаха до 8 на финалите на турнира, след като завършиха четвърти в групата Б с 2 победи, 3 загуби и 5 точки. От друга страна Италия стана категоричен поврител с 5 победи от 5 мача. Това ще бъде 52-та среща между Италия и България, като сквадра Адзура бори с 31 на 20 победи. Италианките са спечелили последните 13 мача срещу България, като последната им загуба е от европейското първенство през далечната 2003 година с 2 на 3 гейма. В историята на шампионатите на Стария континент те ще се изправят за 11-ти път, като тук България води с 6 на 4 успеха. Последният матч помежду им беше в тази годишната волейболна лига на нациите в началото на юни, като Италия спечели с 3 на 0 гейма на турнира в Бразилия.
2: Радио Майя. Времето.
1: Понеделник със слънчево и приятно време, с температури до 30 градуса на въздуха, морската вода 25-26 и пожеланията за един успешен понеделник.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика.

0: експресно влизане във форма с пълен арсенал от апаратни процедури в Диона Про. Криолиполиза за локални масни натрупвания, New Era Tight за стягане на кожата и елиминиране на целулита, ендосфера за тотално оформяне и здраве. Запазете своята консултация и променете тялото си. www.dionapro.com.
1: Истинското удоволствие не започва в магазина, то започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
2: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Паркмарт.бг. Добрият вкус вече има адрес.
3: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
4: Факт!
3: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
4: Басейни?
3: Да.
4: Спа?
3: Да.
4: Коктейли?
3: Повече от достатъчно.
4: Масажи?
3: Повече от релаксиращи.
4: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
3: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
4: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
3: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
5: Прах, петна и натоварено ежедневие.
6: Почисти дома с Полифреш.
5: Офисът трябва да блести.
6: Почисти офиса с Полифреш.
5: Мръсни или прашни стъкла.
6: Почисти стъклата с Полифреш.
5: Килимът има нужда от освежаване.
6: Изпари килима с Полифреш.
5: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро продължава.
1: 11 без 20, това Морско утро. Певицата Бионси обяви, че ще направи лично дарение от 1 милион долара в подкрепа на усилията за възстановяване в Колумбия след земетресението с магнитуд 7.4, което опустоши региона Чоко. Това съобщава изданието Rolling Stone. Според пресъобщенията на нейната компания, сумата е предназначена за осигуряване на храна и жилищни материали за най-тежко засегнатите от бедствието райони. Съобщението, хората, желащи да помогнат, допълнително са насочени към организациите Food for the Poor и World Central Kitchen, които работят на място за засегнатите зони. За пореден път Бионсе показва, че е не само добра певица, продуцент и просто е човек. Затова наистина трябва да се казват все повече и повече тези новини. А ние продължаваме с още добра музика след рекламата в компанията на DJ Goya, Bob Dominator, Osaka C Block и Sonic Music. Следващите новини са в 11.
2: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
3: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
2: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
7: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
8: Чули, какво ти казах?
9: Кой то е?
8: Предната реклама. Този голям обект.
9: Голямо е?
8: Трябва си охрана.
10: Един път вече патих и втори път не искам.
11: Нещо ако стане, паника на
8: че. Сега спокойно.
10: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
9: Къв този?
10: Охраната дойде, направо го извърли.
12: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
8: Оплашиха се.
12: Сот Спартак, винаги на крак.
13: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
14: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
13: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
14: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен. След КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
13: Фирма Уиткол. Проектираме,
14: изграждаме
13: и монтираме вашите идеи.
15: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
16: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
15: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
17: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
18: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
9: Вие слушате Радио Майя.
19: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Окръжният съд в Бургас ще проведе две поредни заседания по делото срещу Никола Бургазлиев, подсъдим за причиняване на смърт и телесни повреди на повече от едно лице. Заседанията са насрочени за 31 август и 1 септември, като и двете ще започнат в 10 часа в зала на Окръжния съд в Бургас. Делото е свързано с тежката катастрофа с АТВ, станала в Слънчев брак, при което пострадаха петима души. Сред тях е 35-годишната Христина, която получи тежки травми и последствия почина. При инцидента тежко пострада и нейният 4-годишен син Мартин. Детето получи сериозни увреждания, които са довели до трайни последици. В рамките на предстоящите две заседания съдът ще продължи разглеждането на делото и изясняването на обстоятелствата около инцидента. Предстои да бъдат обсъждани доказателствата по случая и да бъдат изяснени фактите, свързани с настъпването на катастрофата и последствията от нея. Делото продължава при засилен обществен интерес, а окончателната преценка за вината и отговорността на подсъдимия е в правомощията на съда. Бившият служебен премиер Андрей Гюров ще обяви утре кандидатурата си за президент. Пред БНР той обясни, че днес се очаква в покана до медиите да бъде уточнено къде ще се проведе събитието. От 1 януари 2027 година влизат в сила нови правила за втория и третия стълб на пенсионното осигуряване. Промените предвиждат въвеждането на мултифондова система, която ще даде възможност на осигурените лица да избират инвестиционна стратегия, по която да бъдат управлявани натрупаните им средства за допълнителна пенсия. От 1 септември до 30 ноември тази година осигурените лица ще имат възможност да избират в кой тип подфонд да бъдат управлявани натрупаните им средства за допълнително задължително пенсионно осигуряване, съобщават от Българската стопанска камера. Около 167 кг канабис са открили и унищожени от полицейски служители на районно управление Петрич, съобщават от полицията. Униформените установили около 113 тревисти растения, засадени в обезлесен участък в землището на село Баскалци, община Петрич. Млада жена убита тази сутрин в столичния квартал Бъкстон, съобщават от Министерството на вътрешните работи. Сигнала за инцидент е подарен в 7 часа. По първоначална информация е задържан рускоговорящ мъж. На място се извършват следствени действия. Самоличността на жертвата не е установена. Морето взе още две жертви в Бургаско, съобщават от полицията. Подарен е сигнал на 29 август за изварено отдавен 69-годишен украински гражданин. Тялото е откарано за аутопсия. Вчера по друг случай е подарен сигнал за неохраняема зона, скрити наблизо до плаж Василико, където се отдава 49-годишен бургазлия. Тялото също е откарано за аутопсия. Работата по случая продължава. Исторически успех постигна България на световното първенство по пожароспасителен спорт за юноши и девойки, което се проведе от 20 до 26 август в Московска област, Жуковски, Русия. На 15-то световно първенство за юноши и 11-то световно първенство за девойки под егидата на Международната спортна федерация на пожарникарите и спасителите, страната ни беше представена от петима млади състезатели. Това бяха Ния Костова, Диана Георгиева, Костадин Георгиев и Преслава Петкова от Варна, както и Теодора Бойджиева от Пловдив. Най-големият успех за България постигна варненката Ния Костова. Тя завоюва сребърен медал в дисциплината преодоляване на 100-метрова пътека с препятствия и бронзов медал в дисциплината изкачване с штурмова стълба до втори етаж на учебна кула. Пожар избухна в фабрика за буи лакове в западния хърватски град Карловац, съобщават медиите. Противопожарни екипи са на терен заради пожар в обект на компания, която се е разпространил и до склад. Общината призовава гражданите да останат вкъщи, да затворят прозорците, да изключат вентилационните системи, вкарващи въздух отвън, тъй като димът от химикалите, използвани в фабриката, може да бъде опасен за здравето. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Манчестър Юнайтед спечели с 5 на 2 домакинството си на Ипсович матч от втория кръг на Премиер Лиг. Успеха за червените дяволи обаче не дойде лесно. Възпитаницата Майкъл Карик изиграха доста слабо първо полувреме, в което получиха попадение на Лейф Дейвис и изравниха основно благодарение на късмета и отличния удар на Бруно Фернандеш. Именно португалецът беше големия герой със своя хетрик, а другите попадения бяха автогол на Гривс и след това голове на Хари Магуайер и Брайан Бемо. Крайният резултат пък беше оформен в добавеното време от Чуба Акпом за крайното 5 на 2. След почивката домакините изляха напълно променени и осъществиха сериозен натиск, след което пък доведоха до обрат. Това беше първо поражение на трактористите, които започнаха срещу Съндърланд с домакински успех.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Слънчево и приятно време, такова ще бъде в следобедните часове на днешният понеделник, 31 август, температури до 30 градуса на въздуха, а на морската вода около 25-26 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: is, this beat is technotronic. This beat is technotronic. And Eric got lyrics for ya. I saw your posse, but now it's me who's bossy. So I give the orders around here. You don't wanna get sacked so bare. Good party goer, get the floor ready and yourself ready, huh? I rock steady like a rock and I won't stop till it's at the top and the suckers drop the hop to it. Yo, they couldn't do it. To get more to the point, they blew it. But not like you're blowing the speaker. They can't go on because they're weaker. This beat is, this beat is, this beat is technotronic. This beat is technotronic. This beat is technotronic. This beat is, this beat is, this beat is technotronic. This beat is technotronic. There's a dance floor, get on. This beat is, this beat is, this beat is technotronic. This beat is technotronic. And Eric got lyrics for ya. I saw your posse, but now it's me who's bossy. So I give the orders around here. You don't wanna get sacked so fair. This beat is, this beat is, this beat is technotronic. This beat is technotronic. This beat is technotronic. This beat is.
1: Морско утро продължава.
2: 11.23, това е Морско утро. Никол Кидман се присъедини към TikTok. Актрисата използва платформата, за да отбележи премиерите на приложа Магия 2, като даря на феновете възможност да надникнат зад кулисите на филма. В първото си видео, публикувано в социалната мрежа, Кидман показва как се подготвя за първата прожекция на продължението в Лондон на фона на песента на Адела. Тя беше заснета в хотелска стая, докато стилисти, гримери и фризери се грижат за нея. По-късно на видеото Кидман поздравява свои фенове и раздава автографи при стигането си на събитието, като отдели време и да позира със своята партньорка във филма Сандра Бълк и казва: магията ме доведе до тук. Филмът Приложна магия 2, базиран на роман на Арис Хофман, разказва историята на сестрите Оуенс, изиграни от Кидман и Бълк, две вещици, които се опитват да се справят с проклятие, убиващо мъжете, в които се влюбват. Продължението, чиято премиера е насрочен за 9 септември, 28 години след оригинал, отново събира актрисите в ролите на Джин и Алиса Оуенс. Освен това, Стокър Чанинг и Дайан Уист се завръщат в ролите на ексцентрични лели. Към оригиналния актьорски състав се присъединява Джоуи Кинг, Мейзи Уилямс, Ксоло Марадуеня и Соли Маклауд. Мисля, че това е един филм, който може да се гледа с лекота. Но Никол Кидман, важното, че вече е в TikTok. Без значение на колко години, човек рано или късно се озовава в TikTok. А ние продължаваме след рекламата с още хубава музика.
3: През летните месеци трябва да изглеждаме секси в бански. Най-бързо с апарата New Era Tight. Най-мощната радиочастота за успешно третиране на целулит. Промо пакети за месец юни за зоните. Бедра с бридж, бедра, задни бедра, задни бедра и седалище. Запиши час за безплатна консултация при наш специалист 088-976-6575 и вижте повече в www.dionapro.com.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

Това беше Бритни Спирс, 11.41 стана вече, а сега нещо интересно. Диско хит от ерата на студената война се превърна в химн на един от най-разпознаваемите футболисти в света, Ерлинг Холанд. А след Мондиал 2026 популярността му само се увеличава. Много преди да се превърне в песента на Холанд, Москоу е един от най-големите диско хитове в Европа, издаден през 79-та от групата Чингис Хан. Въпреки че в чест на Москва хитът е забран или ограничен в части на Съветския съюз по време на войната. Може да се каже също, че повече от 4 десетилетия по-късно хитът намира своето продължение, именно с това, че всички пеят ха-ха, Халанд, хей-хей-хей-хей, Халанд-Халанд. Между другото, сега ще чуваме съвсем мъничко от този хит. Много назад във времето. Чингис Хан и Москоу, нека да я чуваме съвсем мъничко, за да разберете кое е химна на Ерлинг Холанд. Нещо наистина уникално.

0: Да, върнахме се назад във времето с голямата машина за голове и с нова прическа. Ерлин Холанд, един от, може би, най-харесваните футболисти в света, след Меси и Мбапе, според мен, но това е една друга тема. А ние продължаваме с още добрата музика след рекламата в 12 със следващите новини.
1: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
2: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
3: Защо?
2: Токчета ли да обуваме?
3: На дискотека ли ще ходим?
4: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 37.
1: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
5: Здравейте, варненци! Търсите вкусна храна на достъпни цени, уютна атмосфера, приятна музика от диджей и прекрасна морска гледка. Ресторант Златен век ви очаква на първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно до морския бряг. Празнувайте при нас рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети и юбилеи. А след 15 септември ви очаква и безплатен паркинг за нашите гости. Ресторант Златен век работи целогодишно. Резервирайте на 0898-376-430. Ресторант Златен век работи целогодишно.
6: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
7: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
8: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
9: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
11: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Бившият служебен премиер Андрей Гюров ще обяви утре кандидатурата си за президент. Очакванията са при обявяване на номинацията, заедно с него да бъде обявено името на кандидата за вице-президент, бившия главен секретар на МВР Георги Кандев. Подкрепата за кандидат президентската двойка до сега са дали две парламентарни формации – Демократична България и Продължаваме промяната. Годишната инфлация в България се очаква да достигне 5% и 5,1% през август, показва експресната предварителна оценка на Националния статистически институт. Спрямо юли потребителските цени се повишили средно с 0,6%. Данните показват ускоряване на инфлацията спрямо предходния месец. През юли окончателно отчетената годишна инфлация беше 4,5%, а месечната 0,8%. Най-сериозно поскъпване през август спрямо юли се очаква при транспорта с 6,3%. Цените в групата лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги се очаква да нараснат с 0,9%. Българска агенция по безопасност на храните констатира две огнища на шарка по овцете и козите в село Логодаш, община Благоевград, област Благоевград, и село Джино от община Стралджа, област Ямбол. В област Благоевград е регистрирано първично огнище в два свързани животновъдни обекта, в които се отглеждат общо 202 животни. Собственикът е подал сигнал за съмнение за заболяването. Определена 5 км защитна зона около огнището, в която влизат селата Дренково, Зелен дол, Клисура, Логодаш и Обел от община Благоевград. Определена е и 5 км защитна зона около огнището в района на Ямбол, а именно селата Воденичане, Джинот и Речеково и Чарда от община Стралджа и селата Търнава и Чарган от община Тунджа, област Ямбол. Определена е 20 км надзорна зона около огнището, в която влизат села в областите Ямбол, Сливен и Бургас. Над 300 души от различни институции, служби и звена, доброволци продължават да участват в преодоляване на последствията от бедствието в община Струмяни, съобщават от общинска администрация. Водач стреля и заплаши с пистолет мъж в Бургаско. 33-годишен мъж от село Ново Паничарово е подал сигнал, че след рисково шофиране от водача на кола, той му отправил заплахи с пистолет и произвел изстрел във въздуха. Задържан е водача на автомобила, 77-годишен мъж. При претърсване в дома му е открит пистолет с 5 боеприпаса. По случая се води разследване. Броят на загиналите при опустошителните наводнения в Непал вече е 903 души. Националния орган за намаляване на управление на риска от бедствия на страната съобщи, че в неизвестност са 4247 души, като спасителните операции влизат в шестия си ден. Обединените арабски емирства заявиха, че противовъздушната отбрана на страната е прехванала дрон, идващ от към Иран. Той е бил прехванат на териториалните води именно на Обединените арабски емирства. По-рано днес Иран обяви, че атакува военна база, в която са разположени американски военни хеликоптери в отговор на атаките от страна САЩ срещу цели в Иран. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Арда и Ботев Враца ще играят последният матч от седмия кръг на ФБет Лигата. Двобоите на арена Арда в Кърджали от 21:15 и ще бъде ръководен от сарията Васил Минев. Двата отбора влизат в среща с добро настроение. Победата срещу Ботев Плодив беше първа за врачани. Арда пък от своя страна се намира в серия от три поредни успеха и възпитаниците на Александър Тунчев са в топ 5 на временното класиране.
2: Радио Майя. Времето.
1: Слънчево и приятно време, 26 градуса в Бургас, 27 във Варна и 26 градуса в Шумен, морската вода около 25-26 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Откри силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна. Мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
3: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
2: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: Добре дошли в Иванчов хан, срещу Ботаническата градина, мястото, където традицията среща удоволствието. Насладете се на прохладната лятна градина, където всяка вечер се бие весело хоро под звездите. Опитайте нашата възрожденска кухня с автентични български вкусове. Чуйте жива музика с оркестър Бисери и се потопете в магията на танците върху огън. Всичко това на добри цени. Иванчов хан, изживейте българското. Телефон 052 363 730.
5: Истинското удоволствие не започва в магазина, то започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
6: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Паркмарт.бг. Добрият вкус вече има адрес.
7: Прах, петна и натоварено ежедневие.
8: Почисти дома с Полифреш.
7: Офисът трябва да блести.
8: Почисти офиса с Полифреш.
7: Мръсни или прашни стъкла.
8: Почисти стъклата с Полифреш.
7: Килимът има нужда от освежаване.
8: Изпери килима с Полифреш.
7: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
9: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и експедиция.
10: Телефон във Варна 607 607.
9: Интерлогистика. Вашите куриери.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
4: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
5: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
4: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
5: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
4: Фирма Witcol. Проектираме,
5: изграждаме
4: и монтираме вашите идеи.
6: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден. И удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню. Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик. Булевард 3 март. 32.
7: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
8: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
7: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
9: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
11: Вие слушате Радио Майя.
12: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Окръжният съд в Бургас ще проведе две поредни заседания по делото срещу Никола Бургазлиев, подсъдим за причиняване на смърт и телесни повреди на повече от едно лице. Заседанията са насрочени за 31 август и 1 септември, като и двете ще започнат в 10 часа в зала на Окръжния съд в Бургас. Делото е свързано с тежката катастрофа с АТВ, станала в Слънчев брак, при което пострадаха петима души. Сред тях е 35-годишната Христина, която получи тежки травми и последствия почина. При инцидента тежко пострада и нейният 4-годишен син Мартин. Детето получи сериозни увреждания, които са довели до трайни последици. В рамките на предстоящите две заседания съдът ще продължи разглеждането на делото и изясняването на обстоятелствата около инцидента. Предстои да бъдат обсъждани доказателствата по случая и да бъдат изяснени фактите, свързани с настъпването на катастрофата и последствията от нея. Делото продължава при засилен обществен интерес, а окончателната преценка за вината и отговорността на подсъдимия е в правомощията на съда. Бившият служебен премиер Андрей Гюров ще обяви утре кандидатурата си за президент. Пред БНР той обясни, че днес се очаква в покана до медиите да бъде уточнено къде ще се проведе събитието. От 1 януари 2027 година влизат в сила нови правила за втория и третия стълб на пенсионното осигуряване. Промените предвиждат въвеждането на мултифондова система, която ще даде възможност на осигурените лица да избират инвестиционна стратегия, по която да бъдат управлявани натрупаните им средства за допълнителна пенсия. От 1 септември до 30 ноември тази година осигурените лица ще имат възможност да избират в кой тип подфонд да бъдат управлявани натрупаните им средства за допълнително задължително пенсионно осигуряване, съобщават от Българската стопанска камера. Около 167 кг канабис са открили и унищожени от полицейски служители на районно управление Петрич, съобщават от полицията. Униформените установили около 113 тревисти растения, засадени в обезлесен участък в землището на село Баскалци, община Петрич. Млада жена убита тази сутрин в столичния квартал Бъкстон, съобщават от Министерството на вътрешните работи. Сигнала за инцидент е подарен в 7 часа. По първоначална информация е задържан рускоговорящ мъж. На място се извършват следствени действия. Самоличността на жертвата не е установена. Пожар избухна в фабрика за бои лакове в западния хърватски град Карловац, съобщават медиите. Противопожарни екипи са на терен заради пожар в обект на компания, която се е разпространил и до склад. Общината призовава гражданите да останат вкъщи, да затворят прозорците, да изключат вентилационните системи, вкарващи въздух отвън, тъй като димът от химикалите, използвани в фабриката, може да бъде опасен за здравето. Повече от 1600 основни потребителски стоки са с намалени цени от днес в Гърция, като част от правителствената инициатива за справяне с кризата с разходите за живот чрез целеви споразумения с доставчици. Социологическите проучвания неизменно показват, че инфлацията, включително повишаването на цените на храните и други стоки от първа необходимост, както и на наймите и услугите, е сред основните притеснения на гърците. Новата инициатива обхваща храни и стоки за ежедневна употреба, както и ученически пособия в началото на учебната година в следващия месец. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Манчестър Юнайтед спечели с 5-2 домакинството си на Ипсович матч от втория кръг на Премьер Лиг. Успеха за червените дяволи обаче не дойде лесно. Възпитаниците на Майкъл Карик изиграха доста слабо първо полувреме, което получиха попадение на Лейф Дейвис и изравниха основно благодарение на късмета отличния удар на Бруно Фернандеш. Именно португалецът беше големия герой със своя хетрик, а другите попадения бяха автогол на Гривс и след това голове на Хари Магуайер и Брайан Бемо. Крайният резултат пък беше оформен в добавеното време от Чуба Акпом за крайното 5-2. След почивката домакините изляха напълно променени и осъществиха сериозен натиск, след което пък доведоха до обрат. Това беше първо поражение на трактористите, които започнаха срещу Съндърланд с домакински успех.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Слънчево и приятно време, такова ще бъде и в следобедните часове на днешният понеделник, 31 август, температури до 30 градуса на въздуха, а на морската вода около 25-26 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Дубата. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the

нека тази песен е за всички от вас, които са израснали с този ритъм. Независимо от това кой какъв е в момента, важното е, че едно време всички бяхме от старата школа.

0: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
1: Защо?
2: Токчета ли да обуваме?
1: На дискотека ли ще ходим?
0: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 37.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Искаш нови мебели сега?
5: Модулна кухня или кухня по проект?
4: Електроуреди за вграждане?
5: Мебели за детска спалня и антре?
4: Матраци център?
5: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
4: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
5: Заповядайте, мебелна къща Домино.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с беконче.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Здравейте, варненци! Търсите вкусна храна на достъпни цени, уютна атмосфера, приятна музика от диджей и прекрасна морска гледка. Ресторант Златен век ви очаква на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно до морския бряг. Празнувайте при нас рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети и юбилеи. А след 15 септември ви очаква и безплатен паркинг за нашите гости. Ресторант Златен век работи целогодишно. Резервирайте на 0898-376-430. Ресторант Златен век работи целогодишно.
9: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894-76-0999.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четиринайсет часа. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Бедственото положение в община Струмяни е удължено до края на септември със заповед на областният управител на Благоевград Васил Трендафилов. Седмица след водното бедствие продължават възстановителните дейности в общината, продължава и нуждата от доброволци, които да се включат в разчистването на тинята и наносите от засегнатите домове. Все още водата в района остава негодна за пиене. Вчера стана ясно, че вече са осигурени достатъчно количества бутилирана вода за жителите, доброволците и екипите на терен. Основните пътища до населените места вече са почистени, възстановени са електрозахранването и водоснабдяването, а пострадалите къщи са отводнени и почистени. До дни се очаква да започне изплащането на първите помощи за пострадалите семейства. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природният газ от 41 евро и 60 евроцента за мегаватт час за септември. Това представлява увеличение с 5,5% спрямо предходният месец. В определената от КЕВР цена не са включени разходите за достъп и пренос, акцизът и ДДС. На това ниво Булгаргаз ще продава синьото гориво на крайните снабдители, както и на дружествата с лиценз за производство и пренос на топлинна енергия. Задържаха украински гражданин на около 25 години за убийството на млада жена в апартамент в столичният квартал Бъкстон. Рано сутринта мъжът започнал да крещи пред жилищен блок, като по думите на съседи е бил в неадекватно състояние. Те подали сигнал в полицията. На място пристигат служители на МВР, които се качили заедно с мъжа в жилището, за да го усмирят. Там е открито тялото на починалата жена, отново с чуждестранен произход. Към момента се изясняват обстоятелствата около смъртта и като основната версия са битови мотиви. БСП официално подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Пред БНТ председателят на партията Крум Зарков заяви, че решението е логично и е продиктувано както от досегашното сътрудничество, така и от оценката за работата на Йотова като вице-президент и държавен глава. По думите му, Йотова е изпълнила със съдържание институцията на вице-президента, а в труден момент е поела ролята на държавен глава и е допринесла за успокояване на политическия живот. В БСП вече са започнали разговори с екипа на Йотова за предстоящата кампания. Определена е контактна група. Партията ще участва в процеса по подготовката, но ще се довери на политическият й опит при избора на кандидат за вице-президент. Бившият служебен премиер Андрей Гюров ще обяви във вторник кандидатурата си за президент. Той обясни, че днес се очаква в покана до медиите да бъде уточнено къде ще се проведе в събитието. Очакванията са при обявяване на номинацията, заедно с него да бъде обявено и името на кандидата за вице-президент, бившият главен секретар на МВР Георги Кандев. Подкрепа за кандидат-президентската двойка до сега са дали две парламентарни формации – Демократична България и Продължаваме промяната. Българската агенция по безопасност на храните установи две нови огнища на шарка по овцете и козите в страната. Заразата е регистрирана в благоевградското село Логодаш и ямболското село Джинот. Ветеринарните власти вече са предприели мерки за ограничаване на разпространението и ликвидиране на огнищата. В село Логодаш заболяването е засегнало две свързани стопанства с общо 202 животни. В ямболското село Джинот под наблюдение е ферма с 135 овце и техните приплоди. И в двата случая собствениците сами са подали сигнали до властите при съмнението за симптоми на болестта. Властите в Непал продължават усилията за спасяване на хора след наводнението през миналата седмица. Жертвите на приливната вълна вече са над 900. Предполага се, че има оцелели в тунели на водноелектрическите централи в района. Екипи, включително от Индия и Китай, се опитват да влязат в контакт, но към момента без успех. Над 2500 души все още са в неизвестност. Голяма част от тях са работници във водноелектрическите обекти в Непал. Местните власти разрешиха на хората да се върнат в част от засегнатите от бедствието райони. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Дунав и Локомотив София се изправят един срещу друг в сблъсък от седмият кръг на Първа лига. Двубоят на градския стадион в Русе е от 19 часа и ще бъде ръководен от Венцислав Митрев. Двата отбора се намират в дъното на класирането. Железничарите са последни с две спечелени точки, а Драконите, които имат една повече в актива си, заемат 12-то място. Тимът на Любослав Пенев направи равенства срещу Ботев Пловдив и Славия и все още търси първата си победа през сезона. От началото на кампанията домакините пък записаха един успех и 5 поражения, а надеждата им е, че днес ще зарадват своите привърженици с нови 3 точки.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще са от 28 до 29 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Чуйте музиката. Радио

0: През летните месеци трябва да изглеждаме секси в бански. Най-бързо с апарата New Era Tight. Най-мощната радиочастота за успешно третиране на целулит. Промо пакети за месец юни за зоните. Бедра с брич, бедра, задни бедра и седалище. Запиши час за безплатна консултация при наш специалист 088-976-6575 и вижте повече в www.dionapro.com.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт!
1: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
1: Да.
2: Спа?
1: Да.
2: Коктейли?
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
1: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: За любимите рецепти попитай мама, а за мечтаната кухня експертите в IKEA Delta Planet Mall. Запази час за консултации и проектиране на IKEA BG и получи безплатен проект и монтаж при покупка на кухня метод за над 1000 евро с 25 години гаранция. Само до 30 септември. IKEA. По-добър живот заедно.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
2: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
3: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099988.
5: Вие слушате
6: Радио Майя.
7: Отново музика.
6: Радио Майя.
7: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Продължава работата по потушаването на пожара в Рила планина. Усилията днес са насочени към двете мури, които горят на отвесна скала над местността Кирилова поляна. Теренът е изключително трудно достъпен, заради което и днес в гасенето се включва доброволец с товарен дрон, който облива с вода тлеещите дървета. Участват и екипи на районните служби на пожарната в Рила и Кюстендил, както и служители на природен парк Рилски манастир. Пожарът е възникнал от паднала в района мълния. На този етап няма опасност от разрастване на огъня. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природният газ от 41 евро и 60 евроцента за мегават час за септември. Това представлява увеличение с 5,5% спрямо предходният месец. В определената от КЕВР цена не са включени разходите за достъп и пренос, акцизът и ДДС. На това ниво Булгаргаз ще продава синьото гориво на крайните снабдители, както и на дружествата с лиценз за производство и пренос на топлинна енергия. Домашно куче нахапа до смърт 82-годишният си стопанин в двора на частна вила в Стара Загора. Случаят е от 29 август. Сигналът на телефон 112 е подаден от роднина на починалия. По информация на полицията, 4-годишната каракачанска овчарка нападнала собственика си, а вследствие на получените ухапвания мъжът е починал. Установено е, че кучето няма паспорт и не е чипирано. БСП официално подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Пред БНТ председателят на партията Крум Зарков заяви, че решението е логично и е продиктувано както от досегашното сътрудничество, така и от оценката за работата на Йотова като вицепрезидент и държавен глава. По думите му, Йотова е изпълнила със съдържание институцията на вицепрезидента, а в труден момент е поела ролята на държавен глава и е допринесла за успокояване на политическия живот. В БСП вече са започнали разговори с екипа на Йотова за предстоящата кампания. Определена е контактна група. Партията ще участва в процеса по подготовката, но ще се довери на политическият й опит при избора на кандидат за вицепрезидент. Бившият служебен премиер Андрей Гюров ще обяви във вторник кандидатурата си за президент. Той обясни, че днес се очаква в покана до медиите да бъде уточнено къде ще се проведе в събитието. Очакванията са при обявяване на номинацията, заедно с него да бъде обявено и името на кандидата за вицепрезидент, бившият главен секретар на МВР Георги Кандев. Подкрепа за кандидат-президентската двойка до сега са дали две парламентарни формации – Демократична България и Продължаваме промяната. Близо 300 тона растителни отпадъци са премахнати само за 10 дни от парк музей Врана. Това съобщава във Facebook страницата си столичният кмет Васил Терзиев и допълва, че възстановяването на парка за него е лична кауза. В публикацията си Терзиев посочва още, че са окосени 300 декара тревни площи, включително труднодостъпните пространства между съществуващата растителност. Разчистват се алеите и основните маршрути. Столичният кмет уточнява, че свършенето до момента е само първият етап по разчистване и обезопасяване на терена. Следващите стъпки на общината включват рязане и сваляне на стотици опасни и изсъхнали дървета, а след това ще започнат възстановителните дейности на парка. Тридневен траур обяви Севернокипърската турска република в памет на жертвите на потъването на ферибота край Кирения в неделя следобед. Това е най-тежката морска катастрофа в историята на Кипър, заявиха кипърско-турските власти. 8 души от намиращите се на борда на кораб, общо 267 пътници и екипаж, са загинали при преобръщането на плавателния съд, сочат последните официални данни. В неизвестност са 18 пътници. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Арда и Ботевратца се изправят един срещу друг в последен сблъсък от седмият кръг на Първа лига. Двубоят на арена Арда в Кърджали е от 21 часа и 15 минути и ще бъде ръководен от Васил Минев. Двата отбора ще влязат в матча с добро настроение, след като спечелиха матчовете си от последният кръг. Победата срещу Ботев Пловдив беше и първа за врачани през сезона. Арда от своя страна се намира в серия от 3 поредни успеха и възпитаниците на Александър Тунчев са се настанили в топ 5 на временното класиране.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще са от 28 до 29 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: През летните месеци трябва да изглеждаме секси в бански. Най-бързо с апарата New Era Tight. Най-мощната радиочастота за успешно третиране на целулит. Промо пакети за месец юни за зоните. Бедра с брич, бедра, задни бедра и седалище. Запиши час за безплатна консултация при наш специалист 088-976-6575 и вижте повече в www.dionapro.com.
1: За любимите рецепти попитай мама, а за мечтаната кухня експертите в IKEA Delta Planet Mall. Запази час за консултации и проектиране на IKEA BG и получи безплатен проект и монтаж при покупка на кухня метод за над 1000 евро с 25 години гаранция. Само до 30 септември. IKEA. По-добър живот заедно.
2: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
3: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
2: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
5: Факт!
4: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
5: Басейни?
4: Да.
5: Спа?
4: Да.
5: Коктейли?
4: Повече от достатъчно.
5: Масажи?
4: Повече от релаксиращи.
5: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
4: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
5: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
4: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
6: Сърби, боли, щипе, кърви.
7: Хемороиди.
6: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: За да се справиш с проблема, решението е...
6: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация...
7: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
9: Телефон във Варна 607-607.
8: Интерлогистика. Вашите куриери.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Klima.
5: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
8: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
7: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
7: Фирма Witkol. Проектираме,
8: изграждаме
7: и монтираме вашите идеи.
9: Искаш нови мебели сега?
10: Модулна кухня или кухня по проект?
9: Електроуреди за вграждане?
10: Мебели за детска спалня и антре?
9: Матраци център?
10: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
9: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
10: Заповядайте, мебелна къща Домино.
11: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 76 0999.
12: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Ново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Бедственото положение в община Струмяни е удължено до края на септември със заповед на областният управител на Благоевград Васил Трендафилов. Седмица след водното бедствие продължават възстановителните дейности в общината, продължава и нуждата от доброволци, които да се включат в разчистването на тинята и наносите от засегнатите домове. Все още водата в района остава негодна за пиене. Вчера стана ясно, че вече са осигурени достатъчно количества бутилирана вода за жителите, доброволците и екипите на терен. Основните пътища до населените места вече са почистени, възстановени са електрозахранването и водоснабдяването, а пострадалите къщи са отводнени и почистени. До дни се очаква да започне изплащането на първите помощи за пострадалите семейства. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природният газ от 41 евро и 60 евроцента за мегават час за септември. Това представлява увеличение с 5,5% спрямо предходният месец. В определената от КЕВР цена не са включени разходите за достъп и пренос, акцизът и ДДС. На това ниво Булгаргаз ще продава синьото гориво на крайните снабдители, както и на дружествата с лиценз за производство и пренос на топлинна енергия. Задържаха украински гражданин на около 25 години за убийството на млада жена в апартамент в столичният квартал Бъкстон. Рано сутринта мъжът започнал да крещи пред жилищен блок, като по думите на съседи е бил в неадекватно състояние. Те подали сигнал в полицията. На място пристигат служители на МВР, които се качили заедно с мъжа в жилището, за да го усмирят. Там е открито тялото на починалата жена, отново с чуждестранен произход. Към момента се изясняват обстоятелствата около смъртта и като основната версия са битови мотиви. БСП официално подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Пред БНТ председателят на партията Крум Зарков заяви, че решението е логично и е продиктувано както от досегашното сътрудничество, така и от оценката за работата на Йотова като вице-президент и държавен глава. По думите му, Йотова е изпълнила със съдържание институцията на вице-президента, а в труден момент е поела ролята на държавен глава и е допринесла за успокояване на политическия живот. В БСП вече са започнали разговори с екипа на Йотова за предстоящата кампания. Определена е контактна група. Партията ще участва в процеса по подготовката, но ще се довери на политическият й опит при избора на кандидат за вице-президент. Бившият служебен премиер Андрей Гюров ще обяви във вторник кандидатурата си за президент. Той обясни, че днес се очаква в покана до медиите да бъде уточнено къде ще се проведе в събитието. Очакванията са при обявяване на номинацията, заедно с него да бъде обявено и името на кандидата за вице-президент, бившият главен секретар на МВР Георги Кандев. Подкрепа за кандидат-президентската двойка до сега са дали две парламентарни формации – Демократична България и Продължаваме промяната. Българската агенция по безопасност на храните установи две нови огнища на шарка по овцете и козите в страната. Заразата е регистрирана в благоевградското село Логодаш и ямболското село Джинот. Ветеринарните власти вече са предприели мерки за ограничаване на разпространението и ликвидиране на огнищата. В село Логодаш заболяването е засегнало две свързани стопанства с общо 202 животни. В ямболското село Джинот под наблюдение е ферма с 135 овце и техните приплоди. И в двата случая собствениците сами са подали сигнали до властите при съмнението за симптоми на болестта. Властите в Непал продължават усилията за спасяване на хора след наводнението през миналата седмица. Жертвите на приливната вълна вече са над 900. Предполага се, че има оцелели в тунели на водноелектрическите централи в района. Екипи, включително от Индия и Китай, се опитват да влязат в контакт, но към момента без успех. Над 2500 души все още са в неизвестност. Голяма част от тях са работници във водноелектрическите обекти в Непал. Местните власти разрешиха на хората да се върнат в част от засегнатите от бедствието райони. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Дунав и Локомотив София се изправят един срещу друг в сблъсък от седмият кръг на Първа лига. Двубоят на градския стадион в Русе е от 19 часа и ще бъде ръководен от Венцислав Митрев. Двата отбора се намират в дъното на класирането. Железничарите са последни с две спечелени точки, а драконите, които имат една повече в актива си, заемат 12-то място. Тимът на Любослав Пенев направи равенства срещу Ботев Пловдив и Славия и все още търси първата си победа през сезона. От началото на кампанията домакините пък записаха един успех и 5 поражения, а надеждата им е, че днес ще зарадват своите привърженици с нови 3 точки.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще са от 28 до 29 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Откри силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна. Мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
5: Факт!
4: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
5: Басейни?
4: Да.
5: Спа?
4: Да.
5: Коктейли?
4: Повече от достатъчно.
5: Масажи?
4: Повече от релаксиращи.
5: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
4: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
5: Това е почивката, това лято. Това е Summer Trend.
4: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
6: Добре дошли в Иванчов хан срещу Ботаническата градина. Мястото, където традицията среща удоволствието. Насладете се на прохладната лятна градина, където всяка вечер се вие весело хоро под звездите. Опитайте нашата възрожденска кухня с автентични български вкусове. Чуйте жива музика с оркестър Бисери и се потопете в магията на танците върху огън. Всичко това на добри цени. Иванчов хан. Изживейте българското. Телефон 052-363-730.
7: Прах, петна и натоварено ежедневие.
8: Почисти дома с Полифреш.
7: Офисът трябва да блести.
8: Почисти офиса с Полифреш.
7: Мръсни или прашни стъкла.
8: Почисти стъклата с Полифреш.
7: Килимът има нужда от освежаване.
8: Изпари килима с Полифреш.
7: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста, Кольо Фичето, 25А и на euro-windowsbg.com.
2: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! Софис Груп България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
3: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Офис Груп България. Вече и онлайн на officemall.bg.
4: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио. Здравейте, варненци! Търсите вкусна храна на достъпни цени, уютна атмосфера, приятна музика от диджей и прекрасна морска гледка. Ресторант Златен век ви очаква на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно до морския бряг. Празнувайте при нас рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети и юбилеи. А след 15 септември ви очаква и безплатен паркинг за нашите гости. Ресторант Златен век работи целогодишно. Резервирайте на 0898-376-430. Ресторант Златен век работи целогодишно.
5: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден. И удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню. Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик. Булевард 3 март. 32.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седемнайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Продължава работата по потушаването на пожара в Рила планина. Усилията днес са насочени към двете мури, които горят на отвесна скала над местността Кирилова поляна. Теренът е изключително трудно достъпен, заради което и днес в гасенето се включва доброволец с товарен дрон, който облива с вода тлеещите дървета. Участват и екипи на районните служби на пожарната в Рила и Кюстендил, както и служители на природен парк Рилски манастир. Пожарът е възникнал от паднала в района мълния. На този етап няма опасност от разрастване на огъня. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природният газ от 41 евро и 60 евроцента за мегаватт час за септември. Това представлява увеличение с 5,5% спрямо предходният месец. В определената от КЕВР цена не са включени разходите за достъп и пренос, акцизът и ДДС. На това ниво Булгаргаз ще продава синьото гориво на крайните снабдители, както и на дружествата с лиценз за производство и пренос на топлинна енергия. Домашно куче нахапа до смърт 82-годишният си стопанин в двора на частна вила в Стара Загора. Случаят е от 29 август. Сигналът на телефон 112 е подаден от роднина на починалия. По информация на полицията, 4-годишната каракачанска овчарка нападнала собственика си, а вследствие на получените охапвания мъжът е починал. Установено е, че кучето няма паспорт и не е чипирано. БСП официално подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Пред БНТ председателят на партията Крум Зарков заяви, че решението е логично и е продиктувано както от досегашното сътрудничество, така и от оценката за работата на Йотова като вице-президент и държавен глава. По думите му, Йотова е изпълнила със съдържание институцията на вице-президента, а в труден момент е поела ролята на държавен глава и е допринесла за успокояване на политическия живот. В БСП вече са започнали разговори с екипа на Йотова за предстоящата кампания. Определена е контактна група. Партията ще участва в процеса по подготовката, но ще се довери на политическият й опит при избора на кандидат за вице-президент. Бившият служебен премиер Андрей Гюров ще обяви във вторник кандидатурата си за президент. Той обясни, че днес се очаква в покана до медиите да бъде уточнено къде ще се проведе в събитието. Очакванията са при обявяване на номинацията, заедно с него да бъде обявено и името на кандидата за вице-президент, бившият главен секретар на МВР Георги Кандев. Подкрепа за кандидат-президентската двойка до сега са дали две парламентарни формации – Демократична България и Продължаваме промяната. Близо 300 тона растителни отпадъци са премахнати само за 10 дни от парк музей Врана. Това съобщава във Facebook страницата си столичният кмет Васил Терзиев и допълва, че възстановяването на парка за него е лична кауза. В публикацията си Терзиев посочва още, че са окосени 300 декара тревни площи, включително труднодостъпните пространства между съществуващата растителност. Разчистват се алеите и основните маршрути. Столичният кмет уточнява, че свършенето до момента е само първият етап по разчистване и обезопасяване на терена. Следващите стъпки на общината включват рязане и сваляне на стотици опасни и изсъхнали дървета, а след това ще започнат възстановителните дейности на парка. Тридневен траур обяви Севернокипърската турска република в памет на жертвите на потъването на ферибота край Кирения в неделя следобед. Това е най-тежката морска катастрофа в историята на Кипър, заявиха кипърско-турските власти. 8 души от намиращите се на борда на кораба, общо 267 пътници и екипаж, са загинали при преобръщането на плавателния съд, сочат последните официални данни. В неизвестност са 18 пътници. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Арда и Боте Враца се изправят един срещу друг в последен сблъсък от седмият кръг на Първа лига. Двубоят на Арена Арда в Кърджали е от 21 часа и 15 минути и ще бъде ръководен от Васил Минев. Двата отбора ще влязат в матча с добро настроение, след като спечелиха матчовете си от последният кръг. Победата срещу Боте в Пловдив беше и първа за врачани през сезона. Арда от своя страна се намира в серия от 3 поредни успеха и възпитаниците на Александър Тунчев са се настанили в топ 5 на временното класиране.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще са от 28 до 29 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Експресно влизане във форма с пълен арсенал от апаратни процедури в Диона Про. Криолиполиза за локални масни натрупвания, New Era Tight за стягане на кожата и елиминиране на целулита, ендосфера за тотално оформяне и здраве. Запазете своята консултация и променете тялото си. www.dionapro.com.
1: Прах, петна и натоварено ежедневие.
2: Почисти дома с Polyfresh.
1: Офисът трябва да блести.
2: Почисти офиса с Polyfresh.
1: Мръсни или прашни стъкла.
2: Почисти стъклата с Polyfresh.
1: Килимът има нужда от освежаване.
2: Изпари килима с Polyfresh.
1: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
3: Истинското удоволствие не започва в магазина. То започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
4: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Паркмарт.бг. Добрият вкус вече има адрес.
5: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
6: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
7: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
6: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
8: Интерлогистика – куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
9: Телефон във Варна 607-607.
8: Интерлогистика. Вашите куриери.
10: Шоу бар Варна. 15 красиви момичета. Шоу. Напитки. Атмосфера. Ела да надникнеш. Вечерта никога не е скучна. Шоу бар Варна. Булевард Мария Луиза 8.
11: За любимите рецепти попитай мама, а за мечтаната кухня експертите в IKEA Delta Planet Mall. Запази час за консултации и проектиране на IKEA BG и получи безплатен проект и монтаж при покупка на кухня метод за над 1000 евро с 25 години гаранция. Само до 30 септември. IKEA. По-добър живот заедно.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099988.
0: Вие слушате Радио Майя.
13: Най-добрата станция за музика. Майя.
0: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
13: Радио Майя. Feel the music.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641. Или посетете dochevklima.com.
1: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Дио – първата пекарна за специално кафе в град Варна. Ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
5: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex – купуваш изгодно, директно от вносителя.
6: Здравейте, варненци! Търсите вкусна храна на достъпни цени, уютна атмосфера, приятна музика от диджей и прекрасна морска гледка. Ресторант Златен век ви очаква на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно до морския бряг. Празнувайте при нас рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети и юбилеи. А след 15 септември ви очаква и безплатен паркинг за нашите гости. Ресторант Златен век работи целогодишно. Резервирайте на 0898-376-430. Ресторант Златен век работи целогодишно.
7: Излизаме от рано, всички с надежда.
8: Е ти ко чака за комшията да наглежда?
7: Има едни шетът, само да ги хвана.
8: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
7: Трябва.
9: Вчера в магазина, броя си оборота, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
7: Алармата се включи.
8: Махлата е на крак.
7: След 2 минути дойде.
8: Сота на Спартак.
7: А, така.
10: Много добре.
7: Сот, Спартак, винаги на крак.
11: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
12: Искаш нови мебели сега?
13: Модулна кухня или кухня по проект?
12: Електроуреди за вграждане?
13: Мебели за детска спалня и антре?
12: Матраци център?
13: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
12: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
13: Заповядайте, мебелна къща Домино.
14: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
15: Защо?
14: Токчета ли да обуваме?
15: На дискотека ли ще ходим?
16: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
17: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
18: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
17: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
18: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
17: Фирма Уиткол. Проектираме,
18: изграждаме
17: и монтираме вашите идеи.
10: Шоу бар Варна. 15 красиви момичета. Шоу, напитки, атмосфера. Ела да надникнеш. Вечерта никога не е скучна. Шоу бар Варна, булевард Мария Луиза, 8.
19: За любимите рецепти попитай мама, а за мечтаната кухня експертите в IKEA Delta Planet Mall. Запази час за консултации и проектиране на IKEA BG и получи безплатен проект и монтаж при покупка на кухня метод за над 1000 евро с 25 години гаранция. Само до 30 септември. IKEA. По-добър живот заедно.
20: Да поръчаме нещо, а?
21: Примерно пица.
20: А суши с сьомга?
21: По-скоро бургер с беконче.
20: Не, паста с пармезан. Дай повече.
21: С свежа салатка.
20: И тиквена торта.
21: А дали е на оферта?
20: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
22: Радио Майя. Телефон за реклама. 0888 0999 88.
23: Вие слушате Радио Майя.

Защото аз съм човек. 087-86-9. Държа за врата, седо съм взел лебед. Не съм топа, на топа съм цел хребет. Абе, това аз ли съм, бе, гад демет. Лева, евро, все тая, дай го на едро. Няма да си бедна, декеро. Огън, пари, фуего, let's go. Бомба, бомба, ти си бомба, бомба. Пустите на всички като пломба,

0: Ново, 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Бедственото положение в община Струмяни е удължено до края на септември със заповед на областният управител на Благоевград Васил Трендафилов. Седмица след водното бедствие продължават възстановителните дейности в общината, продължава и нуждата от доброволци, които да се включат в разчистването на тинята и наносите от засегнатите домове. Все още водата в района остава негодна за пиене. Вчера стана ясно, че вече са осигурени достатъчно количества бутилирана вода за жителите, доброволците и екипите на терен. Основните пътища до населените места вече са почистени, възстановени са електрозахранването и водоснабдяването, а пострадалите къщи са отводнени и почистени. До дни се очаква да започне изплащането на първите помощи за пострадалите семейства. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природният газ от 41 евро и 60 евроцента за мегават час за септември. Това представлява увеличение с 5,5% спрямо предходният месец. В определената от КЕВР цена не са включени разходите за достъп и пренос, акцизът и ДДС. На това ниво Булгаргаз ще продава синьото гориво на крайните снабдители, както и на дружествата с лиценз за производство и пренос на топлинна енергия. Задържаха украински гражданин на около 25 години за убийството на млада жена в апартамент в столичният квартал Бъкстон. Рано сутринта мъжът започнал да крещи пред жилищен блок, като по думите на съседи е бил в неадекватно състояние. Те подали сигнал в полицията. На място пристигат служители на МВР, които се качили заедно с мъжа в жилището, за да го усмирят. Там е открито тялото на починалата жена, отново с чуждестранен произход. Към момента се изясняват обстоятелствата около смъртта и като основната версия са битови мотиви. БСП официално подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Пред БНТ председателят на партията Крум Зарков заяви, че решението е логично и е продиктувано както от досегашното сътрудничество, така и от оценката за работата на Йотова като вице-президент и държавен глава. По думите му, Йотова е изпълнила със съдържание институцията на вице-президента, а в труден момент е поела ролята на държавен глава и е допринесла за успокояване на политическия живот. В БСП вече са започнали разговори с екипа на Йотова за предстоящата кампания. Определена е контактна група. Партията ще участва в процеса по подготовката, но ще се довери на политическият й опит при избора на кандидат за вице-президент. Бившият служебен премиер Андрей Гюров ще обяви във вторник кандидатурата си за президент. Той обясни, че днес се очаква в покана до медиите да бъде уточнено къде ще се проведе в събитието. Очакванията са при обявяване на номинацията, заедно с него да бъде обявено и името на кандидата за вице-президент, бившият главен секретар на МВР Георги Кандев. Подкрепа за кандидат-президентската двойка до сега са дали две парламентарни формации – Демократична България и Продължаваме промяната. Българската агенция по безопасност на храните установи две нови огнища на шарка по овцете и козите в страната. Заразата е регистрирана в благоевградското село Логодаш и ямболското село Джинот. Ветеринарните власти вече са предприели мерки за ограничаване на разпространението и ликвидиране на огнищата. В село Логодаш заболяването е засегнало две свързани стопанства с общо 202 животни. В ямболското село Джинот под наблюдение е ферма с 135 овце и техните приплоди. И в двата случая собствениците сами са подали сигнали до властите при съмнението за симптоми на болестта. Властите в Непал продължават усилията за спасяване на хора след наводнението през миналата седмица. Жертвите на приливната вълна вече са над 900. Предполага се, че има оцелели в тунели на водноелектрическите централи в района. Екипи, включително от Индия и Китай, се опитват да влязат в контакт, но към момента без успех. Над 2500 души все още са в неизвестност. Голяма част от тях са работници във водноелектрическите обекти в Непал. Местните власти разрешиха на хората да се върнат в част от засегнатите от бедствието райони. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Дунав и Локомотив София се изправят един срещу друг в сблъсък от седмия кръг на Първа лига. Двубоят на градския стадион в Русе е от 19 часа и ще бъде ръководен от Венцислав Митрев. Двата отбора се намират в дъното на класирането. Железничарите са последни с две спечелени точки, а драконите, които имат една повече в актива си, заемат 12-то място. Тимът на Любослав Пенев направи равенства срещу Ботев Пловдив и Славия и все още търси първата си победа през сезона. От началото на кампанията домакините пък записаха един успех и 5 поражения, а надеждата им е, че днес ще зарадват своите привърженици с нови 3 точки.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще са от 28 до 29 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Шоу Бар Варна. 15 красиви момичета. Шоу, напитки, атмосфера. Ела да надникнеш. Вечерта никога не е скучна. Шоу Бар Варна, булевард Мария Луиза, 8.
1: Истинското удоволствие не започва в магазина, то започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
2: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Parkmart.bg. Добрият вкус вече има адрес.
3: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
4: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
3: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
5: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
6: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
7: Радио Майя, телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус. Дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий. Здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети. Студът удря, а те не му отварят. Штори. Толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус. Затвори прозореца. Отвори уюта. Улица Уста, Кольофичето 25А и на euro-windows.bg.com.
2: За любимите рецепти попитай мама, а за мечтаната кухня експертите в IKEA Delta Planet Mall. Запази час за консултации и проектиране на IKEA BG и получи безплатен проект и монтаж при покупка на кухня метод за над 1000 евро с 25 години гаранция. Само до 30 септември. IKEA. По-добър живот заедно.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Шоу бар Варна. 15 красиви момичета. Шоу. Напитки, атмосфера, ела да надникнеш. Вечерта никога не е скучна. Шоу бар Варна, булевард Мария Луиза, 8.
6: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
7: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
8: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
7: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
9: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
10: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото – мястото, където лятото оживява.
11: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
12: Чули, какво ти казах?
13: Кой то е?
12: Предната реклама. Този голям обект.
13: Голяма е?
12: Трябва си охрана.
14: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на че.
12: Сега спокойно.
14: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
13: Какъв този?
14: Охраната дойде, направо го изфърли.
15: А не, наскоро пак обраха, родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
12: Оплашиха се.
15: Сот Спартак, винаги на крак.
16: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
17: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
18: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
17: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
18: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
13: Фирма Уиткол. Проектираме,
18: изграждаме
13: и монтираме вашите идеи.
19: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
20: Вие слушате Радио Майя.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Шоуто Майя. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Музика. 19 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио

0: експресно влизане във форма с пълен арсенал от апаратни процедури в Диона Про. Криолиполиза за локални масни натрупвания, New Era Tight за стягане на кожата и елиминиране на целулита, ендосфера за тотално оформяне и здраве. Запазете своята консултация и променете тялото си. www.dionapro.com
1: Шоу Бар Варна. 15 красиви момичета. Шоу, напитки, атмосфера. Ела да надникнеш. Вечерта никога не е скучна. Шоу Бар Варна, булевард Мария Луиза, 8.
2: Добре дошли в Иванчов хан, срещу Ботаническата градина. Мястото, където традицията среща удоволствието. Насладете се на прохладната лятна градина, където всяка вечер се бие весело хоро под звездите. Опитайте нашата възрожденска кухня с автентични български вкусове. Чуйте жива музика с оркестър Бисери и се потопете в магията на танците върху огън. Всичко това на добри цени. Иванчов хан. Изживейте българското. Телефон 052-363-730.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.

Радио Мая. Чуйте музиката.

Ново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Success. Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Отново музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мария.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

sexy.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Hold up, wait.
1: 3, 4, 5, 6.
2: Take it to the top.
3: Отново 103 пъти повече музика.
4: От всяка друга станция.
3: Един часа.
5: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
3: Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Два часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: час.
1: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мария. Say it like you mean it, do it right.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа.

0: Привет, уважаеми зрители! Използвам тази старобългарска дума, защото всички знаем, че словото носи енергия и не само словото носи енергия, а и редица други неща. И точно сега ще си говорим за енергии, за начини на повлияване на здравето и една от методиките, с която ще ни запознае нашия гост тази вечер, Вананда. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Добре дошъл в предаването Последни дни.
1: Благодаря!
0: Ще се радвам да си поговорим сега за едни много интересни неща, които знам, че ти от години, ще си говорим на ти, ако ми позволиш, разбира се. Години се занимаваш, имал съм удоволствието да присъствам на някои твои сеанси. Правили сме заедно преди години във Варна, в Пловдив, общи семинари и беседи на здравни теми и с други лектори. Но в момента в Бургас предстои едно много интересно събитие, което събитие всъщност ти ще бъдеш основния акцент, ще покажеш твоята методика, която се казва Вананда. И нашите уважаеми зрители, всички, които желаят, ще имат възможност да присъстват на уникалните неща, които ти ще покажеш. Но нека все пак да кажем от колко време се занимаваш с този метод, с този лечебен процес, ако мога така да се израза, който ти ще покажеш в петък в град Бургас.
1: Повече от 30, може би 40 години занимавам с тези проблеми. И последните 30 години мога да кажа, че метода беше развит достатъчно добре, за да може да бъде прилаган. И не само да бъде прилаган, но да има и резултат. Методът е свързан с здравето на хората, но преди всичко е свързан с тяхното психо-емоционално състояние.
0: Искаш да кажеш, че състоянието на човека повлиява и здравния му статус, ако мога така да се изразя?
1: Разбира се, че преди всичко здравето зависи от психо-емоционалното състояние. Или по-точно казано, от по-висшия порядък към по-нисшия порядък.
0: Какво искаш да кажеш с това?
1: Искам да кажа, че от нашето духовно ниво, от нашето мисловно ниво, емоционално, психично ниво, зависи и физическото ни ниво. И това е в основата на лечебният метод Вананда, или той се нарича трансинформационно биоенерготерапия, което означава, че не се започва с физическото ниво за изчистване, за лечение, а се започва от по-високото психоемоционално ниво. Това е, което е разликата, и тук се използват неща, които нашият мозък е в състояние да направи за нашето